قول بلن باشني ينك اولاش كيرك ان اخردا ايلمان سو بلن باش تيرسيني چايقىۋېتىش كيرك سو بەك قىزىق بولۇپ كەتمىسۇن چاشمىيى كېپەك كۆپ بولغاندا ھەپتىدە بىر ئىككى قېتىم كېتون ئوكسازول يۇيۇش سۇيۇقلۇقى بىلەن چاش يۇيۇش تەكلىپىنى بېرىمىز باش تېرىسىنىڭ بېسىلىشىنى ئازايتىش كېرەك چاشنى زىيادە چىڭ بوغۇش قاتارلىق چاش تارتىلىش خاراكتېرلىك چاش چۈشۈشتىن ساقلىنىش كېرەك باش تېرىسىگە ھاۋا ئۆتكۈزۈشكە ئەھمىيەت بېرىڭ ھەر ئىككى ھەپتىدە بىر قېتىم چاشنى ئايرىش يۆنىلىشىنى ئالماشتۇرۇش كېرەك چاشنى ئۇزاق مۇددەت بىر تەرەپكە ئايرىپ تاراش قىسمەن باش تېرىسىنىڭ ئۇزاق مۇددەت ئاپتاپقا قاقلىنىشى بېسىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ تۈك خالتىسىنىڭ ھاياتىي كۈچى تۆۋەنلەپ چاشنىڭ چېكى كېڭىيىپ كېتىدۇ چاشنى ئاز بۈدرە قىلىش ئاز بوياش كېرەك بۈدرە قىلىش دورىسىنىڭ تەركىبىدىكى خىمىيەلىك تەركىب تۈك خالتىسى ۋە چاشقا زىيان يەتكۈزىدۇ ھەر يىلى بۈدرە قىلىش ۋە بوياش قېتىم سانى ئىككى قېتىمدىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك چاشنى بۈدرە قىلغاندىن كېيىن شۇنداقلا بويىغاندىن كېيىن ۋاقتىدا چاشنى ئاسراش كېرەك ئىلمىي ئوزۇقلانغاندا چاشمۇ ئوزۇقلۇققا ئىگە بولىدۇ چاش ئاساسلىقى مۈڭگۈز ئاقسىلدىن تۈزۈلىدۇ ئوزۇقلۇق يېتىشمىسە قۇرغاقلىشىپ كېتىدۇ ئادەتتە ئاقسىلدىن باشقا چاش قۇۋۋەتلەش ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنى نۇقتىلىق تولۇقلاش كېرەك ئەلا سۈپەتلىك ئاقسىللارغا قاراپ باقايلى تۇخۇم مايسىز گۆش بېلىق پۇرچاق قاتارلىقلارنى كۆپرەك يەپ بېرىش كېرەك مەسىلەن كۈندە بىر ئىككى تال تۇخۇم يەپ بەرگەندە ھەر ھەپتىدە سالمون بېلىقى ياكى ساردىنا بېلىقىدىن 3-4 قېتىم يەپ بەرگەندە ھەم ئاقسىل تولۇقلۇقىلى ھەم ئومېگا 3-كە ئېرىشكىلى بولىدۇ باش تېرىسى ياللۇغىنى پەسەيتىدۇ باش كېپىكىنى ئازايتىدۇ يەنە چاش قۇرغاقلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ ھالقىلىق مىنېرال ماددىلار تۆمۈر كەملىك قان ئازلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ تۈك خالتىسىنىڭ ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلىشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ چاش چۈشۈشنى پەيدا قىلىدۇ سىنك كەمچىل بولسا باش تېرىسىنىڭ ماي ئاجرىتىپ چىقىرىشىغا تەسىر كۆرسىتىپ چاش كېپەكلىشىش چاش چۈشۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ۋىتامىنلارغا قارايدىغان بولساق ۋىتامىن B تۈرىدىكىلەر باش تېرىسىنىڭ ماددا ئالمىشىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ چاشنىڭ قۇرغاقلىشىشىنى يېرىلىشىنى ياخشىلايدۇ يىرىك گۈرۈش بۇغداي ئۇنى بولكىسى مايسىز گۆش پۇرچاق بانان قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ياخشى ۋىتامىن مەنبەسىدۇر كۈندىلىك ئاساسلىق يېمەكلىك ئورنىغا يىرىك گۈرۈشنى قىسمەن گۈرۈشنىڭ ئورنىدا ئىستېمال قىلسىمۇ بولىدۇ ۋىتامىن C بەدەننىڭ تۆمۈرنى سۈمۈرۈشىگە ياردەم بېرىدۇ يەنە ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرالايدۇ تۈك خالتىسىنى ئەركىن رادىكالنىڭ زىيىنىدىن ساقلايدۇ ھەر كۈنى مۇۋاپىق مىقداردا مېۋە يېيىشنى تەۋسىيە قىلىمىز مەسىلەن ئاپلىسىن بۆلجۈرگەن قاتارلىقلار ۋىتامىن D تۈك خالتىسىنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ كەمچىل بولسا چاش چۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ئاپتاپقا قاقلىنىشتىن باشقا يەنە سالمون بېلىقى سۈت تۇخۇم قاتارلىق يېمەكلىكلەر ئارقىلىق تولۇقلاش كېرەك كۈندىلىك يېمەك ئىچمەكنى ماسلاشتۇرۇپ ساغلام بولغان چاش ئۆسۈش مۇھىتى بەرپا قىلىش كېرەك بۇنىڭدىكى يېمەك ئىچمەكنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇشتا دىققەت قىلغان ئىشلار يېمەكلىكنىڭ كۆپ خىللىقىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ھەر كۈنى تاتلىق ياڭيۇ تۈرىدىكىلەر كۆكتات مېۋە چىۋىلەر بېلىق تۇخۇم سۈت تۈرىدىكىلەر سېرىق پۇرچاق قاتتىق پوستلۇق مېۋە قاتارلىق يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىش كېرەك تاماق تاللاشتىن ساقلىنىش كېرەك ناچار يېمەك ئىچمەك ئادىتىدىن ساقلىنىڭ قەنت تەركىبى يۇقىرى ياغ تەركىبى يۇقىرى ئاچچىق چۈچۈك غىدىقلايدىغان يېمەكلىكلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتىش كېرەك بۇ يېمەكلىكلەر باش تېرىسىدىكى ماينى غىدىقلاپ ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ چاش كېپەكلىشىش چاش چۈشۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ شۇنىڭ بىلەن بىللە تاماقنى ھەددىدىن زىيادە ئازايتىپ ئورۇقلاشتىن ساقلىنىش كېرەك ئوزۇقلۇق قوبۇل قىلىشنىڭ يېتەرلىك بولماسلىقى چاشنىڭ ئۆسۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ ئوزۇقلۇق تولۇقلاش دورىلىرىنى مۇۋاپىق تولۇقلاش كېرەك ئەگەر كۈندىلىك يېمەك ئىچمەك ئوزۇقلۇق ئېھتىياجىنى قاندۇرالمىسا دوختۇر ياكى ئوزۇقلۇقشۇناسنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئاقسىل تالقىنى بىرىكمە ۋىتامىن تۆمۈر سىنك قاتارلىق ماددىلارنى مۇۋاپىق تولۇقلىسا بولىدۇ بۇلارنى ياخشى قىلغاندا چاشنىڭ چۈشۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ تۈنىمەسلىك سائەت 23-تىن بۇرۇن ئۇخلاش كېرەك 7-8 سائەت ئۇيقۇغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك كېچە سائەت 10-دىن سەھەر سائەت 2-كىگىچە تۈك خالتىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنىڭ ئالتۇن ۋاقتى تۈنىگەندە كورتىزول ئۆرلەپ كېتىدۇ تۈك خالتىسىنىڭ يىگىلىشىنى تېزلىتىدۇ چاشنى ئەڭ زەخمىلەندۈرىدۇ ئاپتاپتىن ساقلىنىشنى ياخشى ئىشلەش كېرەك باش تېرىسىنى ئاپتاپقا سېلىش باش تېرىسىنىڭ قېرىشىنى تېزلىتىپ تۈك خالتىسىنى زىيانغا ئۇچرىتىدۇ سىرتقا چىققاندا شەپكە كىيىپ ياكى كۈنلۈك تۇتۇپ تۈك خالتىسىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى قوغداش كېرەك كەيپىياتنى ئازادە تۇتۇش كېرەك بېسىم ئېغىر بولۇش تەشۋىشلىنىش كورتىزولنى ئۆرلىتىۋېتىدۇ چاش چۈشۈشنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ كۆپ ھەرىكەت قىلىش مۇزىكا ئاڭلاش ياخشى كەيپىياتنى ساقلىغاندا چاشمۇ تېخىمۇ ساغلام بولىدۇ چاشنى قۇرۇتقاندا باشنى يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن لۆڭگە بىلەن بېسىپ نەملىكنى سۈمۈرتىش كېرەك چاش قۇرۇتقۇشنى تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا قىلىپ تەڭشەپ ئاندىن قۇرۇتۇش كېرەك چاش قۇرۇتقۇشنىڭ ئېغىزى باش تېرىسىدىن ئاز دېگەندىمۇ 15 سانتىمېتىر يىراقتا بولۇشى كېرەك بولمىسا يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا تۈك خالتىسى زەخمىلىنىشى مۇمكىن چاش ئاسراش بىردەمدىلا ئۈنۈمىنى كۆرىدىغان ئىش ئەمەس باش تېرىسىنى ئوۋلاش بىلەن ماسلاشتۇرۇپ ئىلمىي ئۇسۇلدا ئاسراش كېرەك بىر ئايدىن 3 ئايغىچە داۋاملاشتۇرسىڭىز سىز بەلكىم ئۈنۈمىنى كۆرىسىز
چاش از چشکنده بیشنگزده اشاق چاشلا قایدرین چکنده چاشمو تخمه چنگیدو. تیز اونم نقوغلاش

ئومۇمىنىڭ يەر شارى مىقياسىدا كەڭ تارقىلىپ چوڭقۇر تەسىر پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ سىجىل پەسكويغا چۈشۈپ قېلىش ئېھتىمالى بارلىقىنى ئويلىشىپ، ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك يىرىك پىلان نىشانىدا ئىقتىسادىي قۇرۇلمىنى ئەلالاشتۇرۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنى خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە قويۇشقا يېتەكلەش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەكلىپىدە ئاساسلىقى چوڭ يۆنىلىش بەلگىلىنىدۇ، چوڭ ئىستراتېگىيە بېكىتىلىدۇ. شۇڭا ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ئامىللارنى ئۇنىۋېرسال ئويلىشىپ، تەكلىپ ئارگىنالىدا 14. 5 يىلدىكى ۋە 2035 يىلغىچە بولغان ئىقتىسادىي تەرەققىيات نىشانىنى بايان قىلىشتا خاراكتېر بېكىتىشنى ئاساس قىلغان، مىقدار بەلگىلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇسۇل قوللىنىلدى. يىرىك پىلان پروگراممىسىنى تۈزگەندە ئەستايىدىل ھېسابلاش ئاساسىدا مۇناسىپ مىقدارلاشقان نىشان ئوتتۇرىغا قويۇلسا بولىدۇ. 4. پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدا. ئورتاق بېيىش سوتسىيالىزمنىڭ ماھىيەتلىك تەلىپى، خەلق ئاممىسىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى. ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشىمىزدىن مەقسەت تېگى تەكتىن ئېيتقاندا پۈتكۈل خەلقنى ئورتاق بېيىتىش ئۈچۈندۇر. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيان، بولۇپمۇ ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان، پارتىيىمىز خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئورتاق بېيىش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا بوشاشماي تىرىشىپ، خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، بىز نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى ئەڭ مۇھىم ئورۇنغا قويدۇق. ھازىرقى ئۆلچەم بويىچە يېزىلاردىكى نامرات ئاھالىنىڭ ھەممىسىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى بىر زور تەدبىردۇر. ھازىر دۆلىتىمىزدە تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسى يەنىلا گەۋدىلىك. شەھەر، يېزىلار، رايونلارنىڭ تەرەققىيات پەرقى ۋە كىرىم تەقسىمات پەرقى بىرقەدەر چوڭ. پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۇزاق مەزگىللىك ۋەزىپە. لېكىن دۆلىتىمىزدە ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرنىڭ باشلىنىشىغا ئەگىشىپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، قەدەمنى پۇختا بېسىپ، ئۇزاققىچە بوشاشماي ئىشلەپ، بۇ نىشانغا يېتىش ئۈچۈن تېخىمۇ پائال تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز شەرت. شۇڭا تەكلىپ ئارگىنالىدا 2035 يىلىغا بارغاندا سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئەمەلگە ئاشۇرۇش كەلگۈسى نىشانى ھەققىدە توختالغاندا، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشى جەھەتتە تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش قولغا كېلىدۇ دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. خەلقنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ياخشىلاشقا دائىر قىسمىدا ئورتاق بېيىشقا پۇختا قەدەم بىلەن تۈرتكە بولۇش گەۋدىلىك تەكىتلىنىپ، بەزى مۇھىم تەلەپ ۋە زور تەدبىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇنداق بايان قىلىش پارتىيەنىڭ ئومۇمىي يىغىن ھۆججەتلىرىدە تېخى تۇنجى قېتىم بولۇپ، ھەم ئىلگىرىلەش يۆنىلىشى ۋە كۈرەش نىشانى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىلدى، ھەم ھەقىقەت ئەمەلىيەتتىن ئىزدىنىلىپ، تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇنلاشتۇرۇلۇپ، ئېھتىياج بىلەن ئىمكانىيەتكە تەڭ ئېتىبار بېرىلدى. بۇ خىزمەت داۋامىدا ئۇنى پائال ۋە پۇختا ئىگىلەپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش يولىدا ئۈزلۈكسىز ئىلگىرىلىشىمىزگە پايدىلىق. 5. تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىرتۇتاش پىلانلاش توغرىسىدا. بىز شۇنى بارغانسېرى چوڭقۇر تونۇپ يەتتۇقكى، خەۋپسىزلىك تەرەققىياتنىڭ ئالدىنقى شەرتى، تەرەققىيات خەۋپسىزلىكنىڭ كاپالىتى. ھازىر ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىل دۆلىتىمىزدە تۈرلۈك زىددىيەت ۋە خەۋپ خەتەر ئاسان يۈز بېرىدىغان مەزگىل بولۇپ، مۆلچەرلىگىلى بولىدىغان ۋە مۆلچەرلەش قىيىن بولغان تۈرلۈك خەۋپ خەتەر ئامىللىرى كۆرۈنەرلىك كۆپىيىدۇ. بىز تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىرتۇتاش پىلانلاشتا چىڭ تۇرۇپ، پۇرسەت ئېڭى ۋە خەۋپ ئېڭىنى كۈچەيتىپ، تۆۋەن چەك تەپەككۇرىنى تۇرغۇزۇپ، قىيىنچىلىقنى تېخىمۇ تولۇقراق مۆلچەرلەپ، خەۋپ خەتەرنى تېخىمۇ چوڭقۇرراق ئويلاپ، يوچۇقلارنى ئېتىش ۋە ئاجىز تەرەپلەرنى كۈچەيتىشكە ئەھمىيەت بېرىپ، ھەل قىلغۇچ قەدەمنى ياخشى بېسىپ، تەشەببۇسكارلىق جېڭىنى ئوبدان قىلىپ، تۈرلۈك خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، سوتسىيالىستىك

0: توقۇلما بۇيۇملىرى، ئويۇنچۇق ۋە ھامىلىدارلار، بوۋاقلار، بالىلار، مەدەنىيەت بۇيۇملىرى، ساغلاملىق، ئىستىراھەت قاتارلىق 5 چوڭ بۆلەكنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. كۆرگەزمە قاتناشقان كارخانا 12 مىڭدىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە دۆلەتنىڭ يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانىلىرى، كەسىپلەشكەن، تۈجۈبىلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە، كىچىك، گىگانت قاتارلىق ئەلا سۈپەتلىك كارخانىلار 3 مىڭدىن ئاشتى. كۆرگەزمىدە بىر تۈركۈم پەن تېخنىك جەھەتتىن قۇۋۋەت بېرىدىغان، ئىجادىي، يېڭى، يېڭىلىق يارىتىلغان مەھسۇلاتلار كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتتى. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە 5 كۈن داۋاملىشىدۇ. بۇ مەزگىلدە يېڭى مەھسۇلاتلارنى تۇنجى ئېلان قىلىش، تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياجنى جىپسىلاشتۇرۇش قاتارلىق سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش پائالىيىتىدىن 178 مەيدان ئۆتكۈزۈلۈپ، تور ئىچى سىرتىدا ھەم تۈرتكە بولۇپ، كارخانىلارنىڭ خەلقئارا بازارنى ئېچىشىغا ياردەم بېرىلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ 5 ئاينىڭ 1 كۈنى مۇنداق دېدى. ياۋروپا ئىتتىپاقى ئامېرىكا بىلەن بولغان ئىككى تەرەپلىك سودا كېلىشىمىگە ئەمەل قىلمىغاچقا، ئامېرىكا كېلەر ھەپتە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىدىغان ئاپتوموبىللىرىدىن ئېلىنىدىغان تاموژنا بېجىنى 25% ئۆستۈرىدۇ. ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ باياناتچىسى ئارقىدىن مۇنداق دېدى: ئەگەر ئامېرىكا ياۋروپا ئامېرىكا سودا كېلىشىمى بىلەن بىردەك بولمىغان تەدبىرلەرنى قوللانسا، بارلىق تاللاشلارنى ساقلاپ قېلىش ئارقىلىق ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەنپەئەتىنى قوغدايمىز. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر پروگراممىز مۇشەدە ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈزەل نۇر روزى بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى پاتۈگۈل مۇھەممەد. نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

تەدبىر قىلدى. ئامېرىكا 4-نىڭ 13-نچى كۈنىدىن باشلاپ ئىران پورتىغا قاتنايدىغان پاراخوتلارنى قامال قىلدى. ئامېرىكا ئارمىيەسى مەركىزىي قوماندانلىق شتابى 4-نىڭ 23-نچى كۈنى مۇنداق دېدى. ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ بوش ناملىق ئاياماتكىسى بۇ قوماندانلىق شتابى مەسئۇل رايونىدىكى ھىند ئوكيان دېڭىز تەۋەلىكىدىن يۈرۈپ كەتتى. ئامېرىكىلىق خەۋەردار ئەربابنىڭ ئېيتىشىچە، بوش ناملىق ئاياماتكا زەربە بېرىش توپى ئورۇلۇش بولغاندىن كېيىن ئامېرىكا ئارمىيەسى ئىراننى دېڭىزدا قامال قىلىشنى كۈچەيتىدىكەن ھەمدە ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ ئۇرۇشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى قارار قىلغاندا تېخىمۇ كۆپ ھەربىي تاللاش تۈرى بىلەن تەمىنلەيدىكەن. بوش ناملىق ئاۋياماتقا زەربە بېرىش توپى ئالدىنقى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكىنىڭ شەرقىي دېڭىز قىرغىقىدىن ئوتتۇرا شەرققە قاراپ يولغا چىقتى. ھازىر ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ لىنكولىن ۋە فورد ناملىق ئىككى ئاۋياماتقا زەربە بېرىش توپى ئايرىم ئايرىم ئەرەب دېڭىزى ۋە قىزىل دېڭىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئامېرىكا ئەمەلدارىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ئوتتۇرا شەرق دېڭىز تەۋەلىكىدە ھازىر 19 ھەربىي پاراخوت بار ئىكەن. ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا بوش ناملىق ئاۋياماتكا فورد ناملىق ئاۋياماتكىنىڭ ئورنىنى ئېلىشى مۇمكىنكەن. ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋە ئۆتكۈزۈۋېلىش مەزگىلىدە ئامېرىكا ئارمىيەسى ئوتتۇرا شەرق دېڭىز تەۋەلىكىدە 3 ئاۋياماتكا ئورۇنلاشتۇرۇشى مۇمكىنكەن. ئامېرىكا ئاكىس ئوس ئاخبارات تور بېكىتى 4-نىڭ 23-نچى كۈنى بىر ئامېرىكا ئەمەلدارىنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئىران ئىسلام ئىنقىلابى قوغدىنىش قىسمى مۇشۇ ھەپتە ھورمۇز بوغۇزىغا تېخىمۇ كۆپ تورپىدا ئورۇنلاشتۇردى. خەۋەردە دېيىلىشىچە، بۇ ئامېرىكا بىلەن ئىسرائىلىيەنىڭ ئىرانغا قورال كۈچى ئىشلەتكەندىن بۇيان ئىراننىڭ ئىككىنچى قېتىم ھورمۇز بوغۇزىغا تورپىدا ئورۇنلاشتۇرۇش ئىكەن. ترامپ 4-نىڭ 23-نچى كۈنى ئىجتىمائىي ئالاقە تاراتقۇسىدا ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسىگە ھەرقانداق پاراخوتنىڭ ھورمۇز بوغۇزىغا تورپىدا ئورۇنلاشتۇرغانلىقىنى بايقىغان ھامان ئوت ئېچىپ ئۇنى چۆكتۈرۈۋېتىش توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈرگەنلىكىنى ئېيتتى. ترامپ يەنە ئامېرىكىنىڭ مىنا تازىلىغۇچى پاراخوتلىرى ھورمۇز بوغۇزىنى تازىلاۋاتىدۇ دېدى. ئىراننىڭ ئەدلىيە باش نازارەتچىسى ئەيجىي شۇ كۈنى مۇنداق دېدى. ئامېرىكا ھورمۇز بوغۇزىغا يېقىنلىشىشقا جۈرەت قىلالمايدۇ. ئىران ئىسلام ئىنقىلابى قوغدىنىش قىسمىنىڭ ھۇجۇمچى پاراخوت توپى سەپ تارتىپ تەييار تۇرۇۋاتىدۇ. ھەر ۋاقىت ھۇجۇم قىلسا بولىدۇ. ئامېرىكا ئارمىيەسى بۇنىڭدىن ئىلگىرى قامال قىلىش ئىراننىڭ دېڭىز ئۈستى ئىمپورت ئېكسپورت ئىقتىساد سودىسىنى پۈتۈنلەي ئۈزۈپ تاشلىدى دەپ جار سالدى. ئامېرىكا ئارمىيەسى مەركىزىي قوماندانلىق شتابى 4-نىڭ 23-نچى كۈنى مۇنداق دېدى. ئىرانغا قارىتىلغان دېڭىز ئۈستى قامال قىلىش يولغا قويۇلغاندىن بۇيان ئامېرىكا 33 پاراخوتقا يۆنىلىشنى ئۆزگەرتىش بۇيرۇقى چۈشۈردى. بىراق خەلقئارا تاراتقۇلار ۋە كەسپىي زاتلار ئامېرىكىنىڭ دېڭىزدىكى قامال قىلىشى قىسقا مۇددەت ئىچىدە ئىراننى مەغلۇب قىلالماسلىقى مۇمكىن دەپ قارىدى. بىرىنچىدىن، ئامېرىكىنىڭ ئىراننىڭ نېفىت ئېكسپورتىنى قامال قىلىشىنىڭ ئۈنۈملۈكلۈكى گۇمان قوزغىدى. ئەنگلىيە لويد كىيىمسازلىق ئۇچۇر ئاگېنتلىقى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا مۇنداق دېيىلدى. ئىرانغا مۇناسىۋەتلىك كۆلەڭگە پاراخوت ئەترىتى ئامېرىكىنىڭ قامال قىلىشىدىن توختىماي ئايلىنىپ ئۆتۈپ پارس قولتۇقىغا كىرىپ چىقتى. بۇنىڭ ئىچىدە 4-نىڭ 13-نچى كۈنىدىن بۇيان ئىراننىڭ ماللىرى قاچىلانغان 11 پاراخوت ئومان قولتۇقى ياكى پارس قولتۇقىدىن ئايرىلدى. ئامېرىكا كامبىل داشۆسىنىڭ دېڭىز ئىشلىرى تارىخى پروفېسسورى سالۋاتورى مېركولىيانو مۇنداق دېدى. زور ترانسپورت مىقدارىنى نازارەت قىلىش ئامېرىكا ئارمىيەسىگە نىسبەتەن تەس. ئىران بىلەن مۇناسىۋەتلىك پاراخوتلار ئورۇن بەلگىلەش سانلىق مەلۇماتىنى ئويدۇرۇپ چىقىرىش ياكى پاكىستان دېڭىز تەۋەلىكىنى كېسىپ ئۆتۈش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ قامال قىلىشىدىن ئۆزىنى قاچۇرالايدۇ. ئىككىنچىدىن، بەزى تەھلىلچىلەر گەرچە ئامېرىكىنىڭ قامال قىلىشى ئىراننىڭ نېفىت ئېكسپورتىنى ئازايتىشى مۇمكىن بولسىمۇ، لېكىن قىسقا مۇددەت ئىچىدە ئىران ئىقتىسادىنى ئېغىر زىيانغا ئۇچرىتالىشى ناتايىن دەپ قارىدى. ئامېرىكا دىپلوماتىك مۇناسىۋەت جەمئىيىتىنىڭ تەتقىقاتچىسى ھەربىي ئىشلار تارىخشۇناسى ماكس بوت مۇنداق دەپ قارىدى. دېڭىز ئۈستىدىكى قامال قىلىش بىر دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىغا كۆرۈنەرلىك تەسىر كۆرسىتىشكە كۆپ ھاللاردا ۋاقىت كېتىدۇ. ترامپ ھۆكۈمىتى قىسقا مۇددەتتە ئۈنۈم ھاسىل قىلىش ئۈستىدە ئىزدەنسە، بەلكىم ئارزۇسىغا يېتەلمەسلىكى مۇمكىن. ئوتتۇرا شەرق ئىقتىسادىنى تەكشۈرۈش ھەپتىلىك ژۇرنىلىنىڭ ئىجرائىيە باش مۇھەررىرى جەمى ئىنگرام مۇنداق دېدى. ئىران ئۇزاقتىن بۇيان ئامېرىكىنىڭ جازاسىغا ئۇچراپ كەلدى. بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۇنىڭ نېفىت كىرىمىنىڭ تېز ئازىيىپ كېتىشىگە بەرداشلىق بېرىشتەك ئەۋرىشىملىككە ئىگە ئىكەنلىكى ئىسپاتلاندى. ئىقتىسادىي ئازاب ئارقىلىق ئىراننى مۇرەسسە قىلىشقا مەجبۇرلاش ئۈچۈن يەنە ناھايىتى ئۇزاق ۋاقىت كېتىدۇ. ئىران يېقىندا ئامېرىكا بىلەن سۆھبەت ئۈستىلىگە قايتىپ كېلىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى ئامېرىكىنىڭ ئىرانغا قاراتقان دېڭىز قامىلىنى بىكار قىلىش ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلدۈردى. خەلقئارا تاراتقۇلار ۋە مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى. ئامېرىكا بىلەن ئىران دېڭىزدا قامال قىلىش پەيدا قىلغان ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي بېسىمغا بەرداشلىق بېرىۋاتىدۇ.
Hər iki tərəfinin tırkışı kim axırqıca bərdaşlıq berə alaydıqan küş sınışıqa aylandı. Hormuz boğızı, xalqara energiya transportudaki mohim yol, deniz boğızı transportunun sıcıl tosılışı, xalqara nefit, təbii qaz bağısının zor dərəcədə örülüşünü kəltürüp çıxardı. Amerikadan nefit bağısı, turmuş tənarxının örülüşü, xalq amısının narazılıqını qozğıdı. Trump'nı qollaş nesbiti yakında ən tövən çəki düşdü. Bu yıl Amerika parlamentinin otur məzgillik saylam yeli. Trump rəhbərligidiki Cumhuriyetçilər Partiyası hükümeti şu səbəbdən siyasi bədəl töləş xəvəbəgi doş gəldi. Saudi Arabistanı Riyad Siyasi və Strategiya Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Abdul Aziz Şabani mundaq dəb qarədi. Trump'nın yakında İran'a qarıtılğan axırqı möhlətini köp qetim uzartışı Amerikanın hərbi təhdil siliş və besim işlətiş önümünün körünərlik acizlaşqallıqını düşəndirudu. Şunaqla Amerika bilə İranın növətdiki besim qıbərdaşlıq beriş ixtidari siliş durumusunu məlum dərəcədə əks ettirib berudu. Amerika Sımlıq Televiziya Akbarat Torunun xəbirdə mundaq deyildi. Barğan sıri köp alamətlədən qarğanda İran Amerika bilən İran arısıdaki besimğa teximi uzaq bərdaşlıq berə alaydıqan tərəb oluşu mümkün. Amerika taratqoları mundaq dəb qarıdı. Bir xil mümkün bolğan həl qılış usulu bolsa, Amerika İran'a qartılığan deniz üstüdeki qamalını bekar qılış arqılıq, İran'nın Hormuz boğazını qayta etişini qolğa keltiriş. Şunundan keyin iki tərəf söhbət üstüdeki qaytıp kelsi boludu. Şabani munulanı bildirdi. Amerika denizde qamal qılışı tayınıp, İran'ı zor dərəcədə yol qoyuşqa məcburlayanmaydı. Növətdeki krizis nəl qılışda, iki tərəfinin teximi mahiyyətlik söhbət müsabısını ilgiri sürüşüge toğır geldi.

ئىسلاھاتنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ تاشقى مۇھىتى كۈنسېرى مۇرەككەپلىشىۋاتىدۇ. تۈرلۈك يوشۇرۇن خەۋپ-خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، تاشقى مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشى ئېلىپ كەلگەن زەربە ۋە خىرىسقا پائال تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى، ئۆز ئىشىمىزنى ياخشى قىلىپ، تەرەققىيات سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچى ۋە خەۋپ-خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى ئۈنۈملۈك قوغداپ، ئىقتىسادنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئىناق، تىنچ بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش. ئىقتىساد، جەمئىيەت، مەدەنىيەت، ئېكولوگىيە قاتارلىق ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات تەلىپىنى نامايان قىلىش كېرەك. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنى باش تېما قىلىشتا، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇپ، تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، سۈپەتنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش، ئۈنۈمنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات ئۇسۇلىنى ھەقىقىي ئۆزگەرتىپ، سۈپەت ئۆزگىرىشى، ئۈنۈم ئۆزگىرىشى، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پۈتكۈل خەلققە تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. ئىككىنچى، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساس قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش توغرىسىدا. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات سەۋىيەسىنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلگەن ھالدا ئۆستۈرۈشتىكى ستراتېگىيەلىك تاللاش. شۇنداقلا دۆلىتىمىزنىڭ خەلقئارا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ۋە رىقابەت يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى ستراتېگىيەلىك تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان، بولۇپمۇ دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا ئەزا بولغاندىن كېيىن، دۆلىتىمىز خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باشنى سىرتقا قويۇپ، دۇنيا زاۋۇتى بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈردى. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىنى تېز سۈرەتتە ئاشۇرۇش، خەلق تۇرمۇشىنى تېز سۈرەتتە ياخشىلاشتا مۇھىم رول ئوينىدى. يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان، دۇنيانىڭ سىياسىي ئىقتىسادىي مۇھىتىدىكى ئۆزگىرىشكە ئەگىشىپ، دۇنياۋېلىشقا قارشى يول تۇتۇش يۈزلىنىشى كۈچىيىپ كەتتى. بەزى دۆلەتلەر ھەدەپ يەككە تەرەپچىلىك، قورۇقچىلىق قىلىۋاتىدۇ. ئەنئەنىۋى خەلقئارا ئايلىنىش كۆرۈنەرلىك ئاجىزلىشىپ كەتتى. بۇنداق ئەھۋالدا تەرەققىيات مەۋقەسىنى دۆلەت ئىچىگە قويۇپ، ئىقتىسادنى كۆپرەك ئىچكى بازارغا تايىنىپ تەرەققىي قىلدۇرۇش شەرت. دۆلىتىمىزنىڭ 1,400,000,000 نوپوسى بار. كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 10,000 ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشتى. ئۇ دۇنيا بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ ۋە يوشۇرۇن كۈچى ئەڭ زور ئىستېمال بازىرى بولۇپ، غايەت زور ئىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان، بىز نۇرغۇن تاشقى خەۋپ-خەتەرنىڭ زەربىسىگە ئۇچرىغان بولساقمۇ، ئاخىرقى ھېسابتا خەۋپ-خەتەرنى بىخەتەرلىككە ئايلاندۇرالىدۇق. بۇنىڭدا بىز دەل ئۆز ئىشىمىزنى ياخشى قىلىپ، تەرەققىيات مەۋقەسىنى دۆلەت ئىچىگە قويۇشقا تاياندۇق. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا، ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئاساسىي نۇقتىدا چىڭ تۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش، تەقسىمات، ئوبوروت، ئىستېمال جەھەتتە ئىچكى بازارغا تېخىمۇ كۆپ تايىنىپ، خەلق ئىگىلىكىنىڭ ياخشى سۈپەتلىك ئايلىنىشىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتتىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك يۆلىنىشتە چىڭ تۇرۇپ، تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئىچكى ئېھتىياجغا ماسلىشىشچانلىقىنى ئاشۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىدىكى توسۇقلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، كەسىپ زەنجىرى ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇكەممەللىكىنى ئاشۇرۇپ، ئىچكى بازارنى ئاخىرقى ئېھتىياجنىڭ ئاساسلىق مەنبەسىگە ئايلاندۇرۇپ، ئېھتىياج تەمىناتنى يېتەكلەيدىغان، تەمىنات ئېھتىياجنى يارىتىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقنى شەكىللەندۈرۈش لازىم. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى ھەرگىزمۇ يېپىق ئىچكى ئايلىنىش بولماستىن، بەلكى ئوچۇق ھالەتتىكى ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشتۇر. زور ۋە راۋان ئىچكى

0: ئىشتىگەن شۇ دە. كۈنلەر ھەقىقەتەن تەستە ئۆتۈۋاتىدۇ.
1: 90 يىللاردا تۇغۇلغان 3.6% كىشىنىڭ ئىناۋەتلىك قەرزىنىڭ قەرەلى دائىم ئۆتۈپ كېتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قەرز بىلەن قەرز قايتۇرىدۇ. ئۇلار ھەم ئىستېمال ھەۋىسىنى يىغالمايدۇ، ھەم قەرز قايتۇرۇشقا قۇربى يەتمەيۋاتىدۇ.
2: بىر كۈنى كۆزۈمنى شۇنداق ئاچساملا قەرزلىرىم بىراقلا تۈگەپ كەتكەن بولسا، ھەممىنى قايتىدىن باشلىسام دەپ بەكمۇ ئارزۇ قىلىمەن.
3: سىز قايتىدىن باشلىسىڭىز بولىدۇ. قەرز بىلەن قەرز قايتۇرۇشنى توختىتىپ، قەرزىڭىزنى رەتلەپ، قەرز قايتۇرۇش پىلانىنى تۈزۈپ، ئىدراكى ئىستېمال ئادىتىنى يېتىلدۈرۈڭ. سېتىۋالالايدىغان ئەمەلىي كۈچىڭىز بولسۇن، سېتىۋېلىشنى رەت قىلىدىغان كەسكىنلىكىڭىزمۇ بولسۇن.
4: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
5: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2020年12月24日、25日，我们党即将迎来百年华诞，从建党的开天辟地，到新中国成立的改天换地，到改革开放的翻天覆地，再到党的十八大以来，党和国家事业取得历史性成就，发生历史性变革，根本原因就在于我们党始终坚守了为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。我们党要始终做到不忘初心、牢记使命，把党和人民事业长长久久推进下去，必须增强政治意识，善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。旗帜鲜明讲政治，既是马克思主义政党的鲜明特征，也是我们党一以贯之的政治优势。党领导人民治国理政，最重要的就是坚持正确政治方向，始终保持我们党的政治本色，始终沿着中国特色社会主义道路前进。中央政治局的同志要找准坐标，选准方位，瞄准靶心，善于从政治上观察和处理问题，使讲政治的要求从外部要求转化为内在主动。讲政治必须提高政治判断力。我们党领导人民进行革命建设改革的历史进程反复证明了一个道理：政治上的主动是最有力的主动，政治上的被动是最危险的被动。增强政治判断力，就要以国家政治安全为大，以人民为重，以坚持和发展中国特色社会主义为本，增强科学把握形势变化，精准识别现象本质，清醒明辨行为是非，有效抵御风险挑战的能力。中央政治局的同志要善于思考涉及党和国家工作大局的根本性、全局性、长远性问题，加强战略性、系统性、前瞻性研究谋划，做到在重大问题和关键环节上头脑特别清醒，眼睛特别明亮。

زۆرۈر ماددىي تېخنىك ئاساسى ھازىرلاندى. جۇڭگو ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر كەسپى تەرەققىيات تەتقىقات يۇرتى تور بىخەتەرلىكى تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى ۋەن شاۋجۈن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. باش شۇجى شى جىنپىڭ تور بوشلۇقى رىقابىتى تېگى-تەكتىدىن ئېيتقاندا ئىختىساسلىقلار رىقابىتى دەپ كۆرسەتتى. كەلگۈسىگە يۈزلەنگىنىمىزدە تور بىخەتەرلىكى تەربىيەسى، تېخنىكىسى كەسپىنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تېخنىكا، يېڭى كەسىپ ھالىتىگە يۈزلەنگەن تور بىخەتەرلىكى تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىشنى كۈچەيتىپ، تور ۋە سانلىق مەلۇمات بىخەتەرلىكى كەسپىنىڭ توپلىشىپ تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ ياخشى ئېكولوگىيەسىنى شەكىللەندۈرۈشىمىز كېرەك. دۆلىتىمىزنىڭ ئالاقە تورى كارخانىلىرى كىچىكلىكتىن زورىيىپ، ئاجىزلىقتىن كۈچىيىپ، ئېشىشنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش قاتارلىق جەھەتلەردە مۇھىم رول ئوينىدى. بۈگۈنكى كۈندە دۆلىتىمىز دۇنيا بويىچە ئەڭ چوڭ ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرىدىغان رەقەملىك جەمئىيەت بەرپا قىلدى. دۇنيا بويىچە ئەڭ كۆپ سۈنئىي ئەقىل پاتېنتىغا ئىگە بولدى. رەقەملىك ئىقتىساد كۆلىمى ئۇدا نەچچە يىل دۇنيا بويىچە ئىككىنچى ئورۇندا تۇردى. رەقەملىك تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ مۇھىم ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىگە ئايلاندى. 15 بەش يىلغا يۈزلەنگەندە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ تور كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش مۇھىم ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئۇچۇر ئىنقىلابىنىڭ تەرەققىيات دولقۇنىغا ماسلىشىپ، يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا تور بوشلۇقىنى قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەيدىغان، تەرەققىياتقا قۇۋۋەت ئاتا قىلىدىغان، بىخەتەر، تەرتىپلىك، ئېچىۋېتىلگەن، تەڭ پايدا ئالىدىغان، خەلققە بەخت يارىتىدىغان يېڭى بوشلۇق قىلىپ قۇرۇپ چىقىمىز.

0: سۆزلەپ بېرىدۇ.
1: پامىر ئېگىزلىكىنىڭ قىش پەسىلدىكى ئاسمىنى تولىمۇ سۈزۈك. قارلىق تاغ ئېتىكىدىكى بىر كىچىك قەھۋەخانىنىڭ قەھۋە ئېزىش ئۈسكۈنىسىدىن چىقىۋاتقان ھور ئەتراپقا تارقىلىپ، ساپ ھاۋادا بىردەمدىلا قويۇق قەھۋە ئىدى پەيدا قىلدى. بىزنىڭ داڭلىق مەھسۇلاتلىرىمىزنىڭ بىرى يۇمۇ، يەنى كۆچمەن چارۋىچىلىق دېگەن مەنىدە. بۇ ئىلھام تاجىكلارنىڭ كۆچمەن چارۋىچىلىق تۇرمۇشىدىن كەلگەن، دەيدۇ تاپياۋ قەھۋەخانىسىنىڭ شېرىكى شاخۇڭ. ھەر قېتىم خېرىدارلارغا ئىسسىق قەھۋە دەملەپ بەرگەچ، ئۆزگىچە سۈت مەھسۇلاتلىرىنى قەھۋەگە قانداق سىڭدۈرگەنلىكىنى قىزغىنلىق بىلەن تونۇشتۇرۇپ، شىنجاڭ قەشقەر ۋىلايىتى تاشقورغان تاجىك ئاپتونوم ناھىيەسى دۆلىتىمىزنىڭ ئەڭ غەربىدىكى پامىر ئېگىزلىكىگە جايلاشقان بولۇپ، دېڭىز يۈزىدىن ئوتتۇرىچە ئېگىزلىكى 4000 مېتىردىن ئاشىدۇ. پاكىستان، تاجىكىستان، ئافغانىستان قاتارلىق 3 دۆلەت بىلەن چېگرالىنىدۇ. تاپياۋ تاشقورغان كېلىپ ئىگىلىك تىكلىگۈچى دېگەن مەنىدە بولۇپ، ئۇنىڭ يەنە چوڭ شەھەردىن بىرىنچى سەپتىكى كىچىك شەھەرگە كۆچۈپ كېلىش دېگەن مەنىسىمۇ بار. بۇ يىل شاخۇنىڭ تاشقورغانغا كەلگىنىگە 10 يىل بولدى. قەھۋەخاننىڭ ئىسمى دەل ئۇ ۋە ئۇنىڭ شېرىكلىرىنىڭ ئىسىم كارتىسى. شاخۇڭ مۇنداق دېدى: نەچچە يىل ئىلگىرى تۇنجى دۇكىنىمىزنىڭ مۇشۇ قارلىق تاغ مەنزىرگاھىدا نامى چىقىپ كەتكەچكە، ساياھەتچىلەر كۆپ كېلىدىغان پەسىلدە بىر كۈندە 200 نەچچە ئىستاكان قەھۋە ساتتۇق. تاشقورغاننىڭ بارغانسېرى ئاۋاتلىشىشىغا ئەگىشىپ، تاپياۋنىڭ ئىككىنچى تارماق دۇكىنىنىمۇ ئاچتۇق. تاشقورغان تاجىك ئاپتونوم ناھىيەلىك مەدەنىيەت، تەنتەربىيە، رادىيو تېلېۋىزىيە، ساياھەت ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن ئىدارە باشلىقى دېڭ يەنچىڭ ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ياشلارنىڭ بۇ يەردە يىلتىز تارتىشى تاشقورغانغا كۆپ جەھەتتىن ئاكتىپ تەسىر ئېلىپ كەلدى. ئەڭ روشەن بولغىنى، مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىگە يېڭى ھاياتىي كۈچ قوشتى. بۇ جاي يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى يادرولۇق رايوننىڭ مۇھىم تايىنىش نۇقتىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ھازىر تاشقورغاندا قونجىراپ ئايدرومى قۇرۇلدى. قارىسۇ، قونجىراپتا قۇرۇقلۇق يولى بويىچە بىرىنچى دەرىجىلىك پورتتىن ئىككىسى بار. تاشقى سودا ئالاقىسى ئىلگىرىكىگە قارىغاندا تېخىمۇ قولايلاشتى. بانابشا بۇ يەرنىڭ دائىملىق مېھمىنى. 24 ياشلىق تاجىك قىزى بانابشا مەمەت توختى تاپياۋنىڭ ئىككىنچى قەۋىتىدە چۈشتىن كېيىنكى ئىللىق ئاپتاپتا ئۆرۈك تەملىك قەھۋە ئىچىپ ئولتۇراتتى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئۆرۈك شىرنىسى قەھۋەنىڭ قىرتاقلىقىنى يوقىتىدىكەن. ئىككى يىل ئىلگىرى ئۇ داشۆنى پۈتكۈزۈپ قايتىپ كېلىپ، يۇرتىنىڭ ساياھەت كەسپىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، كۆڭلىدە ئەگەر بىرەر جايدا ساياھەتچىلەرنى تۇتۇپ قېلىپ، بىرقانچە سېرىق ماي چېيى ئىچۈرۈپ، بىر كېچە بىر كۈننى ئاڭلاتقىلى بولسا، ئۇلارغا بۇ يەرنىڭ مەدەنىيەت سېھرى كۈچىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرغىلى بولاتتى دەپ ئويلىغانىدى. شۇنىڭ بىلەن بانابشا مۇشۇ ئويى ئاساسىدا كۆڭۈل قويۇپ پىلان تۈزۈپ، كونا ئۆيىنى ئۆزگەرتىپ، زامانىۋى ئەخلى ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنىلەر ئارقىلىق ھەم مىللىي ئۆرپ ئادەتكە ھەم زامانىۋى راھەت تۇيغۇغا ئىگە ئاممىۋى مېھمانخانا ئاچتى. ئاممىۋى مېھمانخانا تىجارەت باشلىغاندىن كېيىن، بانابشا شىنجاڭغا ساياھەت كەلگەن نۇرغۇن دوستلار بىلەن تونۇشۇپ، ساياھەتچىلەر مەنبەسىمۇ مۇقىم ئاچتى. ئاممىۋى مېھمانخانىدا ياتىدىغان ساياھەتچىلەرنىڭ نىسبىتى تىجارەت باشلىغان دەسلەپكى مەزگىلدىكى 60%دىن 80% كۆرۈلۈپ، ئائىلىسىنىڭ كىرىمى ياخشىلاندى. ئىگىلىنىشىچە، تاشقورغان ناھىيەسى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئاممىۋى مېھمانخانا قاتارلىق يېڭىدىن گۈللەنگەن كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرغان بولۇپ، ساياھەت ئاممىۋى مېھمانخانىسى بىلەن چارۋىچىلار ئارامگاھى 640 يەتكەن. 2019 يىلدىن بۇيان پۈتۈن ناھىيە كۈتۈۋالغان دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىن كەلگەن ساياھەتچى 8 مىليون ئادەم قېتىمدىن، ساياھەت كىرىمى 5,500,000,000 يۈەندىن ئاشقان. نۆۋەتتە دۆلىتىمىز جۈملىدىن شىنجاڭنىڭ ساياھەتچىلىك كەسپى ياخشى پۇرسەتنى كۈتۈۋالماقتا. جۇڭگو ساياھەتچىلىك جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى گېلىنىڭ ئېيتىشىچە، شىنجاڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان غەربكە ئېچىۋېتىشتىكى كۆۋرۈك بېشى ئىستىقامى بەرپا قىلىشنى تېزلەتكەن ھەمدە تېخىمۇ قولايلىق ۋىزا سىياسىتى، راۋان قاتناش ئالاقىسى، بازارلاشقان ساياھەت ھەمكارلىقى ئارقىلىق ئېقىم مىقدارى ساياھىتى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ساياھەتچىلەرگە تەپسىلىي ساياھەت تەسىراتى بېرىپ، دۇنيا دەرىجىلىك ساياھەت چوڭ رايونى بەرپا قىلغان. دۆلىتىمىزنىڭ ئەڭ غەربىدىكى پامىر ئېگىزلىكىدىن دۇنيانىڭ ئۆگزىسى دەپ ئاتالغان چىڭخەي شىزاڭ ئېگىزلىكىگە بېرىشتا، كۇئىنلۇن، گاندىس قاتارلىق غايەت زور تاغ تىزمىلىرىدىن ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ. Hazır Şinjan Şizan liniyesi özü avtomobil aydap sayahat kıldığan kızık sayahat liniyesi aylandı. Tehim köp yaşlar bu yol buydun sodu pursti ızda otudu. Lhasa şehirdeki Ningdo kahvehanasının mesulü Yuan Dan Soum'nun igilik tikleştiki destepki maksidi, dünyaya kadimi Zangzu medeniyetinin yeni bir xil ihtimallıkını körstüş. 2013 yılı Şanghay Maliye İqtisat Daşıyosu'nun kanunşınaslıq kesbini pütküzgen Zangzu kız Yuan Dan Soum'u yurtu kaytıp işe orunlaştı. Bir neçildin kin Yuan Dan Soum'u özgeçe alaydılıkı ige Zangzuçi kahve dükün açtı. Tunji dükkan Lhasa şehirdeki Najin yolu deçildi. O mındak dedi. Uçakda kahve kesbide bazar bir kadar kasat idi. Yakın yıllardan bu yan, medeniyet sayahat kesbinin uşkandek terakki kılışıya geçip, rekabet bargan sıri keskinleşti. Statistik kılınışça, Şizan Abdülmrayini 2025 yılı 1. aydın 10. aygıça, dönetçi ve sırtıdın kelgen 67 milyon adem kettim sayahatçını kütü olgan bulup, Bultur Kokşaş mezgildikidin 10.89% aşkın. Alakadar supalarda körüstülüşçe, tahminen 870 min daimi turuşluk noposu bar Lhasa şehirde 800'dün artuk kahvehana bar bulup, kahvehanlarının zışlıkı cihette memleket bu içe birinci oranı turdikin. Kanda kılganda bazarda put terep turgul buludu. Yuan Dan Soum'u bununla katilik bilen, şu cayda yıldız tartıp, yuğurlup yenilik yartış dep cevap verdi. Tamak tizimlikideki Lhasa kalüstü, Arpa arıqı qatarlıq alaydı tanşelgen məhsulatlar doğamlıq qarşılındıgan ekim mıqtari şifırıq aylanğandı. Mən qahvadın ibarat bu zamani vasıtıdan paydınlıp, yaşlarını tixim azadı usulda qadimi milli mədiniyet bilen uçuraşdırışını ümit qılımın, deydu Yuan Dan Soum'u. Bugün kündə Ningdo qahvaxanısı Lhasa'da 6 dükkanı kengiyip, şücaydiki danlıq yerlik zancir zaman qahvaxanı aylandı. Şizan'ın yerli kahve markası bulgan Ningdo, Şanghay Lujiazui kahve bayramı da uda 3 yıl en alkış gerişken markalarının biri boldu. İgilik tikleş arzuq yetiş bilenler çekilinip kalmasızlık gerek. Dessep ki mezgilde Lhasa'daki kahve kanılar, avat pesilde xeridarlar uzun öçre tuturuş. Kasatçilik pesilde xeridar bulmasızlıkta qeyin ekvalga duş giliş sebebidin, nurgun kahve kanılar pesillik soğuduk kılıdgan bulup kalgandı. Şuna Yuan Dan Soum'u məhsulat dairesini üzlüksüz kengaytıp, özgüçe zangzuçe yenik tamaklarını tatkıq kılıp, sayahatçılar bilen yerli kişiler tən türtkü buludugan istimal endisini bərpa kılgandı. Bunda kasatçilik pəsilinin təklimisini buzup taşlaş üçün, dövültümüzün qarbi kısmındaki rayonlar soğuk baylıqını ısıq ixtisat qaylandırışqa küş çıxardı. Dın Yençin'nin tonuşturuşca kiyinki qədəmde taşqurgan Pamir egizlikinin qarmuz mənzirsi, Gayri maddi medeniyet mirasları, ananevi örp adetlerini birleştirip, kışpesliğe kartılgan esil sayahat liniyelerini içip, medeniyet sayahatının çoğunkır yuğurluşunu ilgir sürdükken. Gülü mondak dedi. Döltümüzün garbi şimaldaki bir payan tuprakta nurgun dünyavi sayahat baylıkları var. Terakkiyat yoşurun küçüğü gayet zor. Kelgüsü de garbi kısımının sayahatçilikini terakki kıldırışta, İhtiyac ve istimal zincirini çördep iş görüp, ticaret subyektlerinin faaliyetçallığını toluk kozgap, kesiplerini birleştiriş, icadi iç endisi, Adem'in asas kılgan mulazimet sistemisini berpa kılış arkılık, yeni ekim miktarı ve iş noktası yarttımız.

تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. ھۈجەيرىلەرنىڭ ئەسلىگە كېلىش ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مۇسكۇل مىقدارى ئازىيىپ، ياغنىڭ بىرىكىشى كۆپىيىدۇ. ئۇيقۇ سۈپىتىنىڭ ناچار بولۇشى يەنە ماددا ئالمىشىش خاراكتېرلىك كېسەلگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى تېخىمۇ ئاسان قوزغايدىكەن. ئىممۇنىيت سىستېمىسىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە كاشىلىق قىلىدۇ. كېچىلىك ئۇيقۇ ئادەتتە 4-6 ئۇيقۇ دەۋرىنى باشتىن كەچۈرىدۇ. چىراقنى ياندۇرۇپ قويۇپ ئۇخلاش چوڭقۇر ئۇيقۇ قۇرۇلمىسىغا تەسىر كۆرسىتىپ، ئۈنۈملۈك ئۇيقۇنىڭ ئازلاپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئىممۇنىيت سىستېمىسى ۋە ئىچكى ئەزالارنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە پايدىسىز. بۇنداق داۋاملىشىۋەرسە، كۈندۈزى زېھنىي قۇۋۋىتى ئاجىزلاپ، روھى چۈشكۈنلىشىپ كېتىدۇ. دېمەك، بىر جۈملە سۆزگە يىغىنچاقلىغاندا، كەچتە ئۇخلىماسلىق تەشەببۇسكارلىق بىلەن بەدەنگە زىيان قىلسا، ئۇنداقتا چىراقنى ياندۇرۇپ ئۇخلاش بەدەنگە بولغان پاسسىپ زىيانلىق بولىدۇ. چىراقنى ياندۇرۇپ ئۇخلاشنىڭ زىيىنى نۇرغۇن تەتقىقاتلاردا ئىسپاتلاندى. بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، چىراق يېقىپ ياكى تېلېۋىزورنى ياندۇرۇپ قويۇپ ئۇخلاشقا ئادەتلەنگەن ئاياللارنىڭ بەدە ئېغىرلىقىنىڭ 5 kg ئارتۇق ئېشىپ كېتىش خەۋپى 17% ئۆرلىگەن. ئېغىرلىق ئېشىپ كېتىش سېمىزلىك خەۋپى ئايرىم-ئايرىم 22% ۋە 33% ئاشقان. 2025 ئەنخۇي تېببىي داشۆسىنىڭ تەتقىقاتىدا بايقىلىشىچە، كېچىدە ياتاق ئۆيگە نۇرنىڭ چۈشۈش دەرىجىسى ۋە داۋاملىشىش ۋاقتىنىڭ قان شېكىرى ماددا ئالمىشىش بەلگىسى بىلەن روشەن باغلىنىشلىقى مەۋجۇتلۇقى ئىسپاتلانغان. يورۇقلۇق كۈچى ھەر بىرلىك كۈچەيگەندە، ئىنسۇلىن سەۋىيەسى، ئىنسۇلىن قارشىلىق كۆرسەتكۈچى ۋە تىرىگلىتسېرىدلىق گلۇكوزىنىڭ كۆرسەتكۈچىمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ ئۆرلىگەن. بۇ بەلكىم كىشىلەرنىڭ 2 تىپلىق دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. ساغلاملىققا تەسىر كۆرسىتىدىغىنى چوڭ چىراقنى ياندۇرۇشلا ئەمەس، بەلكى يەنە ھەر خىل ئاسان سەل قارىلىدىغان ئاجىز يورۇقلۇق مەنبەسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇخلاشتىن بۇرۇنقى بەزى ئادەتلەر، يەنى يان تېلېفون ئويناش، تېلېۋىزور كۆرۈش، كومپيۇتېر ئىشلىتىشتىن پەيدا بولغان ئېكران نۇرى، سىجىل ئاجىز نۇر، يەنى ياتاق ئۆينىڭ كېچىلىك چىرىقى، دېرىزە سىرتىدىكى يول چىرىقى، چىراق، نېئون لامپىسى قاتارلىقلار، ئېلېكترونلۇق مەھسۇلاتلارنىڭ كۆرسەتكۈچ چىرىقى، يەنى ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ كۆرسەتكۈچ ئېكرانى، توك چاتقۇش تاختىسىنىڭ كۆرسەتكۈچ چىرىقى، روتېر سىگنال چىرىقى، تېلېۋىزورنىڭ قانال كۆپەيتكۈچىدىكى كۈتۈش چىرىقى قاتارلىقلار. تۆۋەندىكى 3 خىل كىشىلەر ئاجىز نۇرغا بەكرەك سەزگۈر كېلىدۇ. شۇڭا ئالاھىدە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك. يەنى يۇقىرى قان بېسىم، دىيابېت كېسىلى بارلار، شۇنداقلا قاندا ياغ يۇقىرىلار، ئۇنىڭدىن باشقا ياشانغانلار، يەنى دائىم كېچىسى ئورنىدىن تۇرۇش ئادىتى بار ياشانغانلار. ئۈچىنچىسى، ئاسان ئۇخلىيالمايدىغان كىشىلەر. گۇاڭجۇ جۇڭيى دورىگەرلىك تاشۆسى قارمىقىدىكى 3 دوختۇرخانا ناركوز بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى جاڭ شىنجيەن مۇنداق دېدى: ئاجىز نۇر ئوخشاشلا مېلاتونىننى تورمۇزلاپ، سىمپاتىك نېرۋىنى قوزغىتىدۇ، ئىنسۇلىن سەزگۈرلۈكىنى تۆۋەنلىتىپ، قان بېسىمنى داۋالغىتىدۇ. تەسىرى كۈچلۈك نۇرنىڭكىدىن ئاستا بولىدۇ. كېچىدە چىراق ئاجىز بولسىمۇ، يۇقىرى قان بېسىم، دىيابېت كېسىلى بارلار، شۇنداقلا قاندا ياغ يۇقىرىلار، ئۇيقىغا سەزگۈر كىشىلەر توپىغا يەنىلا تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئادەتتە ياتاق ئۆينىڭ ھەممىلە يېرىنى قاراڭغۇ قىلىپ ئۇخلاش ئىقتىدار باھا نىسبىتى ئىنتايىن يۇقىرى بولغان، بەدەن ئېغىرلىقىنى ساقلاش، ئۇيقۇ ۋە ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش ئۇسۇلى. بۇنىڭغا ئالاقىدار تەكلىپلەر تۆۋەندىكىچە: 1. ياتاق ئۆينىڭ پەردىسىنى تاللىغاندا ئامال بار كۈن نۇرنى توسۇيدىغان قىلىپ تاللاش كېرەك. ئۇخلىغاندا دېرىزە پەردىسىنى تارتىۋەتكەندە ئۆي سىرتىدىكى نۇرنى ئۈنۈملۈك توسۇپ قالغىلى بولىدۇ. ئەگەر كۈن نۇرنى تولۇق توسالمىسا، ئۇخلىغاندا كۆز توسقۇچ تاقاپ ئۇخلىسىمۇ بولىدۇ. 2. ئۇخلىغاندا ئۆي ئىچىنى ئىللىق نۇردا قىسمەن يورۇتۇش. ياتاق ئۆيگە ئىللىق رەڭلىك يورۇقلۇق مەنبەسى ئىشلەتكەندە ئادەمنى تىنچلاندۇرىدۇ، شۇنداقلا ئازادە قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قىسمەن يورۇتسا تېخىمۇ ياخشى. ياتاق ئۆيدا ئۈستەل چىرىقى، تام چىرىقىنى يورۇتۇش ئاساس قىلىنسا تېخىمۇ ياخشى. ياتاق ئۆيگە ئېلېكتر سايمانلىرىنى ئاز قويۇش كېرەك. ئۇخلاشتىن بۇرۇن يان تېلېفون، تېلېۋىزور ۋە كومپيۇتېر قاتارلىق ئېلېكتر سايمانلىرىنى ئىمكانقەدەر ئاز ئىشلىتىش كېرەك. ئۇلار نۇر ھاسىل قىلىپلا قالماي، يەنە شاۋقۇن ياكى ئىسسىقلىق پەيدا قىلىدۇ، ئۇيقىغا دەخلى قىلىشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ كۆرسەتكۈچ ئېكرانى، توك چاتقۇش تاختىسىنىڭ كۆرسەتكۈچ چىرىقى، روتېر سىگنال چىرىقى قاتارلىقلاردىن چىققان مىكرو نۇرلارمۇ پۈتۈنلەي قاراڭغۇلۇقتا كۆزنى چاقنىتىشى مۇمكىن. شۇڭا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش مىكرو نۇرلارنى قارا رەڭلىك ئېلېكتر ماگنىتلىق چاپلاق بىلەن چاپلاپ قويساقمۇ بولىدۇ. كېچىسى ئورنىدىن تۇرغاندا ئامال بار چوڭ چىراقنى ياندۇرماسلىق كېرەك. ياشانغانلار كېچىسى ئورنىدىن تۇرۇشقا ئادەتلەنگەن، شۇڭا ئادەتتە 0.18-2 ۋاتقىچە بولغان كىچىك كېچىلىك چىراقنى ئىشلەتسە بولىدۇ. كۆزنى چاقنىتىدىغان يان تېلېفون چىراقلىرى ياكى چوڭ چىراقلارنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. كېچىسى ئورنىدىن تۇرغاندا ئامال بار چوڭ چىراقنى ياندۇرماي، كىچىك كېچىلىك چىراقلارنى ياندۇرسا بولىدۇ. قاراڭغۇدىن بەك قورقىدىغان كىشىلەرگە نىسبەتەن، ئەگەر چوقۇم چىراق ياندۇرۇش توغرا كەلسە، قىزىل ياكى قىزغۇچ سېرىق رەڭلىك تۆۋەن يورۇقلۇقتىكى كىچىك كېچىلىك چىراقنى تاللىسا بولىدۇ. ئۇنى كارىۋات يۈزدىن تۆۋەن قىلىپ ئورۇنلاشتۇرسا بولىدۇ. كارىۋات بېشى بىلەن بولغان ئارىلىقى 2 m ئەتراپىدا بولسا بولىدۇ. شۇنداق

0: ئۆيۈن سانسىزلىغان كىشىلەر كۆڭۈل بۆلىدىغان قىزىق نۇقتا. مەن بىر ئېغىز گەپ بىلەنلا ئىستېمالچىلارنىڭ كۆڭۈل نۇقتا ئالايمەن. مەن بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال ساتقۇچى. قانۇن بويىچە باج تاپشۇرۇش تىجارەتنىڭ ياخشى يۈرۈشىنىڭ ئالدىنقى شەرتى. مەن بۇنى بىلىمەن.
1: سىز چولپان بولۇش بىلەن بىرگە ئالدى بىلەن بىر پۇقرا. مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن لاياقەتلىك پۇقرا بولۇشىمىز كېرەك. قانۇن بويىچە باج تاپشۇرايلى.
2: Bugün ananızga ünlüdar nömer içip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Men yığılıştım, qaytqan eken qıp beray ya.
4: Atanam bilan bir qoruda turamiz, amma vaqtimiz udol kelmaydi.
2: Vey ana, ovozingiz butib qaptıqo.
5: Zukam deb qağılı xili boldı. Asirab qalmasın deb sizə demigaydim.
6: Atanam bilan bir şəhərdə turamiz, amma kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
4: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
7: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
4: Уйдагилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
3: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
4: Ата-анамызни сегинишқа вақтимиз удол келсин.
6: Дада, ана, биз келдик.

ئىسپاتمىلىقى ئىگە قىلىش كېرەك. ستراتېگىيەلىك ئىرادىنى ساقلاپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەشتى چىڭ تۇرۇپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش ئوبدان پىلانلاپ، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىپ، تىرىشىپ، ئەڭ ئاز بەدەل ئارقىلىق ئەڭ چوڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئۈنۈمىنى قولغا كەلتۈرۈپ، يۇقۇمنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئازايتىش كېرەك.